0: Що пиз до материну.
1: Місія задоволення євро для готовні каким планам.
2: Мирненька!
3: Поряд доброго програма, треба і срече до нас прати.
2: Оп, шаруя!
4: За время мораторіума, молим лепо.
2: Мирненька!

0: Поздно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма, і я ж живу!
0: Мало само
1: так. Тільки шлюма ми фізики стану!
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss til Anders Kveronda.